Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, gaisa temperatūra +3, +12. Rīt svētkos gaidāms daļēji mākoņienas laiks, vietām iespējams lietus un pērkona negaiss. Pūtīs brāzmains vējš un gaiss iesilstīts +11, +27 grādu atzīmē, galvaspilsētā +24. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, gaisa temperatūra plus 3, plus 12. Rīt svētkos gaidāms daļēji mākoņienas laiks, vietām iespējams lietus un pērkona negaiss. Pūtīs brāzmains vējš un gaiss iesilstīts plus 11,27 grādu atzīmē, galvaspilsētā plus 24. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Šodien solīts daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un šur tur docinās pērkons. Gaisa temperatūra pakāpsies no plus 12 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 27 grādiem austrumos, Rīgā plus 24.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Šodien solīts daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un šur tur docinās pērkons. Gaisa temperatūra pakāpsies no plus 12 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 27 grādiem austrumos, Rīgā plus 24.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Šodien solīts daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un šur tur docinās pērkons. Gaisa temperatūra pakāpsies no plus 12 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 27 grādiem austrumos, Rīgā plus 24.
0: Reklāma.
2: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. Līdz 6. Maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties? Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Šodien solīts daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un šur tur docinās pērkons. Gaisa temperatūra pakāpsies no plus 12 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 27 grādiem austrumos, Rīgā plus 24.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kerstī Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādijā.

0: Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists, dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
4: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Jūs klausāties

kuros viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Šodien solīts daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un šur tur docinās pērkons. Gaisa temperatūra pakāpsies no plus 12 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 27 grādiem austrumos, Rīgā plus 24.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: reklāma. Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 €. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 €. Maksima.
1: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi!
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis Quadro – 2 veidi – 2,49 €. Mērce Rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 gramu – 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 gramu – 3,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top, top, top!
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Pagātnē ir pielikts punkts. Mācies no tās un ļauj tai iet. Nākotne vēl nav pienākusi. Veido ieceres, bet netērē laiku uztraucoties par tām. Kad beigsi apcerēt to, kas jau ir noticis, un uztraukties par to, kas varbūt nekad nenotiks, tikai tad pa īstam vari piedzīvot pašreizējo brīdi un sajutīsi dzīvē ienākam prieku. Brajans Veiss. Mīlestība nekad nebeidzas.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Šodien solīts daļēji mākoņais laiks, vietām uzlīs un šur tur docinās pērkons. Gaisa temperatūra pakāpsies no plus 12 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 27 grādiem austrumos, Rīgā plus 24.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Ar paldies karti cukurs Dansu Keri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs un vietām pa laikam līst. Pret vakaru austrumu pusē iespējams pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21-26, piekrastē plus 14-19, galvaspilsētā līdz plus 21-23 grādiem. Lai mierīgi svētki! Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi!
4: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā.

0: Reklāma.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA, daram, ka mēs jums.

0: ISA vai PTA LV.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Kādreiz domāju, ar ko salīdzināt laimi? Ar vēju, ar upi. Patiesībā laime ir mākonis. Mēs katrs saredzam tanī, ko vēlamies. Un iztālēm no apakšas mākonis liekas kaut kas stabils un tvirts. Bet tad tas nolīst un ir tikai parasts ūdens. Vai arī paceļamies lidmašīnā, izlidojam cauri, garaiņi, migla, kas neatstāja ne pēdas. Visskaistākie mākoņi ir pa gabalu, spoži balti vai rieta stundā kvēlojoši. Regīna ezera par izdegušiem laukumiem.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs un vietām pa laikam līst. Pret vakaru austrumu pusē iespējams pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21-26, piekrastē plus 14-19, galvaspilsētā līdz plus 21-23 grādiem. Lai mierīgi svētki! Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
3: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Pacelt burās, doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasaras

0: ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prācumsirds LV vai punkts LV.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Jūs klausāties... Relax FM.

0: FM Laikgrazīņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs un vietām pa laikam līst. Pret vakaru austrumu pusē iespējams pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21-26, piekrastē plus 14-19, galvaspilsētā līdz plus 21-23 grādiem. Lai mierīgi svētki! Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists, dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem. Ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvis.lv. Tiekamies vasarā!
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EkoBaltija vide. LV un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Simt gadu, kas mainīju

0: Šī dejas vēsturi pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un Arīnu Rījevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
1: Jūs klausāties... Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Sūnas jebkurā aspektā varēja likties necilas, neinteresantas, pieticīgas, pat primitīvas. Taču sūnām piemita īpašība, kuru izprata tikai retais, bet labi bija iepazinusi Alma. Sūnas ir neaptverami stipras. Sūnas sēda akmeni, bet pašas sūnas nespēja saēst gandrīz nekas. Elizabete Gilberta. Visu lietu nozīme.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Mākoņu daudzums ir mainīgs un vietām pa laikam līst. Pret vakaru austrumu pusē iespējams pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21-26, piekrastē plus 14-19, galvaspilsētā līdz plus 21-23 grādiem. Lai mierīgi svētki! Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Relax FM.
1: Maybe I didn't treat you

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
3: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs. Svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja. Tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari. 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Iespējams, visi pūķi mūsu dzīvē ir princeses, kuras gaida vienīgi to, lai mēs ar skaistumu un drosmes spēku sāktu kaut ko darīt. Varbūt viss, kas mūsos izraisa bailes, dziļākajā būtībā ir kaut kas bezpalīdzīgs, kas vienkārši vēlas mūsu mīlestību. Rainers Marija Rilke, rakstnieks.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 4:11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietā mūs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16:21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists, dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro – divi veidi – 2,49 €. Mērce rundāle – 7 dārza zaļumu – 420 g – 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 g – 3,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
0: Top! Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 4:11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16:21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Reklāma.
2: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 4-11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām uz līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Reklāma.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Korēņie, korēņie, korēņie. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot korēņie sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uztur.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
5: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām būs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties... Relax FM.

Maks personība. Nebaidies no nākotnes un neattiecies pret pagātni ar pietāti. Neveiksmes ir tikai iemesls, lai sāktu no jauna un gudrāk. Henrijs Sports.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Lasītava. Es biju kaut kas līdzīgs kokam, kur atspiesties. Man likās, tas ir tik absurdi un netaisnīgi, ka tik jauna un tik skaista sieviete ir tik ļoti nogurusi. Bet vairāk tajā iedziļinoties, sapratu, tajā nav ne absurda, ne netaisnības. Pārgurums nerēķinās ne ar skaistumu, ne gadiem. Gluži tāpat kā lietus, zemestrīce, zibens un plūdi. Haruki Murakami. Dejo, dejo, dejo.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām būs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmei plus 4:11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām būs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16:21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.
1: Would you dance?

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 4.11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām būs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16.21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 4:11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām būs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16:21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un gaisa sadzisīs līdz atzīmē plus 4:11. Otradien laiks būs saulains, tad mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē vietām būs līs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16:21, dažviet piekrastē plus 12, Rīgā ap plus 19. Turpinājumā kā ierasts mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.